0: obefa me call sa wan timi amfa call na acha 2 minutes obe return call ne back osabosafo dia ma me kan we nyina na ya me ntini pase o sabi ade ate ano pei ene wukwa da ano pei onye obi na beka cho se no nsiabo
1: ji sori
0: enti sori kwadare ene obi na beka cho se no nsiabo pepe student fatu brush so fatu se uye nsu anye obi na beka cho se ba bi abo time abo aduri die pekoko bi anati bi anata pa aduane bi edi but wan kasa wutie me niamma nkoye wa abrabom wutie mu dayade ampaso wutie me manni emu bia ne wa waware e bia ne wona ma fa ho
1: din ha uni problem
0: e bia ne wa fa ho ana ase fa ko sofu bia ba me kasa sofu pani sofu pani otade osori ye osori ye sani pana afra no o wi asade na ni bra sa be si me nso me so enti da bia na abege fu so mpai bo enti da bia na abeka sa papa kai mo mpai bo enko fu adansi a sofu aba radio yi so ye ba ba no afidi ye so enti one day o pe bra na ade wani kira ba ko aso dema
1: kaunto
0: kaunto o dia tena o so what you know da Jerusalem o my fofo o my no ye I will tell my daddy when you baba also no na sofo panyi wa se coach o di sia wase ye ya dia na to so na bra no nya me fa ye so nsesa nya mem e fa ma no
1: gana wo problem yi e hu chiri ye enko IMF
0: no kre
1: enko pa bosia
0: ya dia ho akodon IMF
1: yi nisika
0: yes
1: mo fa se mo mai bi
0: ya mo mai bi ya fa me to to ya fa me bo bra
1: fa bo bra na mo aso kwa me boye
0: yes
1: na yi to to ye
0: yes
1: ni mo to to ye ye
0: dabi
1: ye ji ani edi
0: eno ni yetime jisika no ya kire ye se mpanyimfo no IMF o na kire se 2 years 3 years ya mfa police ya mfa nurse ya mfa wahane omo na ebe bu man na ede
1: amowo
0: ade amaye se wan to na mo ayade ade na be kire okwan abe fa so a
1: be kuwo
0: obebo bra wa asase nso mele wo kase wo ni kapre enso sore na bra ya problem ya burden obetimi firi dunpa obetimi firi ofeso obetimi firi kona wo ja so besim but wo tia fitire ya amatuo mu ya pampa mu ya wo tia wo dia tra ho na bra ni nanse
1: odifo nu se banchi bi wo ha gu ha ho fefefe
0: no kre
1: na so banu wona nye
0: eja na bechire
1: ana
0: pa obi
1: bo bibi wa kama kama kama
0: papa
1: pa do wudu fufuo so enso na bubu
0: de kre
1: enti e chese obra no yesa dia wo pedo sa da benya
0: no kre
1: e do bebe be ko ye no obi adada wo no kre ni se bi e fremi da bia
0: okay
1: obi chinchimu sa jusika but enu oba mumu
0: no kre
1: we say oha wo no enkoy
0: na bi still da so da so
1: oha wo no enkoy oha wo so nja wo be du nya oha wo no enya wa e be du nya
0: asem no wa ka no
1: eh
0: o so mu obedunya
1: e ko se ya die na ha se wa hu se se e jojo ana
0: na
1: be bi adi wu ko ma untimi nko ni pem
0: last week ya die abrante bi ba so de fi o ku ara na na wo twe pepe pe o o so safo abrante ya ni abrante ya menim no take ya o tama ni ye wa no na abrante no ya ni ni nyina na na wa
1: o
0: yes me hu boy no me hu no na ma jene ya me se papa panim obi a me me ten no what na wa ma situation bi ensam ensam na frini ni pedua so wa say
1: nti wo hwe ma wo say wunwe
0: yes wa hu pa na so dia dia na be
1: eye hunhun na kutia wa wo nsori empe bua
0: ozo safo wo na wo ya sofo wo ni mu hu mu asan se bi kwa so obi tie ye efie no me ono anka sa na ni fi ya wo nya tata years ozo safo o che busua ni obi a ni wa watini apega aso sani payi te fako enye ma nkoye wo ye university me no kase school na wi ye no onfasuo bia mfiri so ama we di sika school na wo kwaye no wo sani school ni ye bonshu me kasa bonshu aduma nye o but ye nkoye university ni ama ye bonshu so bza fo ebesi
1: debi
0: ah na sabi sabi sabi sabi wo poka we nyina ma oba na sa ba be hwie abetena bonshu mso wo be ye bonshu asama me kan minim dia me kan Mami bi de ne ba firi sunyan e bai boy ni mo nyamfo e de nsa no mato ne so wa wie university here wo Thanos wo yi Thanos wo university na wo
1: mistake wo
0: yes wa wie university ni bio amenda me no kasa boy ni set akuta no de ye bonsu e wo ho no ma sa university no e kwa ne so o ye bonsu ho mami ne ba me na ni mi di sa

0: de share Ghana mama baby bia ewe wote menka mema waha na mimi sase wapo umu ete say enan so adumbi aba adum so ama yetetre mada ya bodrim emoje di emofru sane ya kwa da ise ufo eni mia unso she ni atamfu yeye nyine chi twedi ampon ne bambo kesi na sunye so ya ba mkwambi ya mwye waha sana minimisa baby bia wote menkano wonso woho ye ewe maminche echi ya driver for teller for hairdresser for miche echi obibia baby ya wutie mi bia na mebi sase ejumano kwa say eme jedi for nina miche echi ya mo keje siya Dubai sabre ino inshraba ne wisdom womo edi ya tumde dende mani meme nina me mama ha juma dia mu ade ebi afia na do afide na to ha insha 104.5 juma dia ne yatudi wo bra na wa jesus se no ne dia wanka se wa yire ho no abo abra bo no wa anyire ho amma wa jube so bi na ye won so na ye wa fisa abra bo no enough from into drew we say ya ye de to from ye pensa abra bo mu etitena se ko na ye ne wo enko mu donti juma dia yato apete ba bia uju facebook ay dem live e wo Facebook no abo Insura 104.5 ya dem live wo YouTube no e ye Insura TV na wo abo modin ase wo TV no wo de beto Adom TV de ye wo azo ye nyema panko a na ye de e mammo me ma Facebook arefo ani YouTube arefo nyina akwa ba meji e de ohima pinewa from ohima bia meje wo so na ma chewade e di fo from anya ne o chaade nana nanu kwasi ara kwade om se from o chaade mroso aha ni nyina ye medin en to asafi kwawe ni menya di fo fra ka ho enya me nko na mo ha beja fo nyina aye kwado e wo fie hanum se na da se de tena se a me ye no no ma ma obribi ma wan fan tu kotoko ma na chese ma ma adwuma no no e wi ka kwa medin ma nyina ne se once you've been in the dark you will learn to appreciate everything that shines. Se wukon sohye mwa hon. Na se wufrin sohye mwa. Ube chunya se, niyama nkite na wumu wono. Ube chile mweni so. Yemfane se wako yari mpaso. Na wada yari mpaso wa bebu simi insinya. Na fera diya domo mwa ba wo. Ade china wa mwadiya. Ube won se se nyankupo woni wajini ye. Usika ashiye. Na waye kweli na fe. Watimi ya buwabu anuwa se enye biye no. Ube chunya se diye weni beso diye wuwo. Nyina ne se ma wani nso de wo na no na ye wo dia mesrew wa ho fe kakre kura wo hwina bu aguma wa wo dia de yakopon de ma wo anu no untimi nya ho hwe e ma no nya ye sika kura wo bi dia so chen wo anfu chinye no e bi dida bi achi ti kakre bi kura obi anu learn to appreciate it na wani so de kura wo na e na foforo enso e be ka ho enti se wo konso hwe mu a wo besua se niamam kitengitengi bi wo a ube chile mweni so. Iti misrewu di kura ubi ya chile mweni so. Wakua usa hapa. Wawadi ya nuwa usi enye nuwa udi ya ubo mkwanti na kuhu ubi diem. Debi ya weni ibri ubi diem pacho. Ma weni nkao diya mfise. Se tuwa ubo unse se nyankupo one wu edini jie. Kakura medema wewe enono. Na feedback bebe waho. Apanyi bedi ya kun. Ya na anuwa da waba. Hadi nasem ebre yei. Ma eye nsem bebre se DNA no ayake kan no chese man no I don't really know what is wrong enu ewia ye wo ha na ne yiri di su ba saba ye se wo mu kodru fi abeman se DNA no me ana me kan se ye authentic wo mu boa nshafo na na ko print eno mu di ama wa di obeya temu amanya semketwa threat nyina abem ebi eno beya samba 1005 no eja bedi ako enya meka mensa se se wo shema no pa nondu abodonko ene kakra yegusu aye aye twen na ya ne ye kanise aware na form sao bema woni ne kwobo bra woni ne kwowo ma no ehia se wo hwe nachi hwe na dwini mu hwe se bibia ye kama cause ye beka be ose o manka se ugube we omo ji bibia o me se ye bia be hu omo wei akwa no yesi nya samketwen na jimo de de ne yire no enye ize ama chese even wasi de ne kwa ya ne ko na obema beto no ha se mimi ye de ne hu adwuma fo asembra ne nka bi ma wa Why, I'm sure for I'm puffo. So many man puffo. Bear mana, what they say? I'm puma. Nini so be bonny dear, my men and more blues for 4 months. Ah? And then you are baby, I meet me, can be a mammonica. Make my bro, I brought me boss to cry. Ah? I'm puffo moody and then abba. Ampai ampo fukwanzo minimal kwa meje no wo ampoma ane eye wudi no de se Emilia se mini watna 10 years 10 years ni nyina me brampa ho da ma nanu wo mbeku anopa free no wotwe ba wo mako ana e dia ba DNA no aba tutumika bra Facebook Insha 104.5 YouTube Insha TV Fal TV no to Adum TV ye bekin kan Uche wun kakre bi a fa kwa hon misre wun. Fro bi se. Womra ne ne. Ebe tini aye ne. Chinan su be tini aye ne. Na wotwe se ne be tini aye ne. Na e mom enra da ye tina anko mobi su o fia ba ye ya. Chire se. Woma mi si midye minibi yo. Nyami ne reme ye. Mami. Maka se minibi. Nuye mde ya minibi. Ye bomo di ya ama producer. E tutu na namo uko hun. E ye. A ufu a wonu maji a kwa de ya tina wonu moncheno. Ye bobo den eko ho eko hunu wo mu efoni ahodo no wo ho sai ready ayem fa bi nto so ba tan a wanya badaye age akoda no se wone no ebetena no waye ade nyankopon wo nhira no epa ena eda so no nti maami a waje akoda yi ya wone be me nyin se me buru nti wadwane aba wo maami ni ba bi tinti wode dadadada montin basabasa no Bata eno onye anope stylish mo bo modin akọ enebehi atwema enebehi big man oni mo ekwa wana enwa sa okay etin foni no ne yede atoso no akoda no ni bata enkro no yakopon won hira no waye yakopon so ade pa na emu nsenka enyina ebeto yebo ase na brepem no ya ma stylish abana de okọ ye okote ye okay ani ebra prekwe na efie ho nu ne bebi ayage akoda no na yede na tena no eni ya ne ka se ni papa ehu ona eni papa ehu ona ema okay yan yan disem no mfri osomafo ne ho stylish
1: yeah ami ma
0: eko se
1: nyame adom se de wo kan na no pay no ye bo anan ko ho
0: okay
1: eko pay nchiremu se bi akra no beto em na da na se ebia eno krebinim
0: okay.
1: Ben kwe kwe no asem ne se o se na maame ne se anadwo okokro ni so o edwadini a okɔ saa kro na oni hafo Kenya se no
0: Kenya so eh se nye Kenya se ha
1: no wa we Kenya se abrim
0: okay
1: hafo Kenya se go so
0: okay ntotoro so mpata mo okay
1: na maame ne kɔ dwa wo ho enti no o se anadwo no o ma o se edwadi forma no
0: mhm
1: but o hwa ni krom owo edan oho
0: okay ofi ho anaso okay
1: ha but e ho na ya okofa ne ma
0: okay
1: tonia da nti no so okɔ na na dwono o twem no hu se abawe bi ehye mantwe bi a osu
0: mhm
1: esa ti nsu oso nsu bi bridge na otiso a osu a nti obi a draw ho bi atwem atwem atwem na ma mi se eh na be de na abawe afefefe se die sa bre no wote hasen
0: okay
1: nti obo pri no ene ne din komo ye se na na o se se obi anso ne mu obi ku no ho nti
0: akwanu ne kasa akwanu
1: ne kasa na bad time ono no ayem hyehye ne adade no fa akoda no to fa akwanu pepepepe saa na ode no e bae ti ode ne bae no na abema afofro so sabe ode ne ba na abema afofro so fa be hye no so obegye na hwe no ne nyinse na tinyi no obesa
0: hwe
1: hwe enya sen ki to o obi onyi se 5 months no obi so asan so boy bi se like on the JCB on fa ho
0: on the obaji obi nyinse na ho
1: ahwe na
0: no adi bia guso na obe nde
1: na yesi girl no ne boy no girl ne so person hu se ono boy ne na nyinse no eye ne dia nti no aka che ne se ono oba bia da oye waka sem bia chere boy no ana boy no so se wo so ni obi na ekoda
0: onyi se boy na dey an answer
1: for boy. That boy now on na nyinse no.
0: Okay.
1: I have say o ma bom hudua.
0: Hey.
1: No like no duabo press till me tin ya. Boy na ka say me
0: make your transit.
1: I make your transit again. Na my guy na catch and say se wonu obema bi na dai ana se dia ni nyinsene nka ne yefunu mu enti ga no no wo ye careful se
0: on fa ne hu ko bia
1: me onim se from day one oni bema na na ye de
0: etie
1: enti no on ma bema foforo bia
0: enfa se kenya no dia nka ni wa ni dia nka fai
1: se nya no dia me de pe se de no okasa ne de se anka obema ka guy foforo ni ko bema kwa na oni na ye bibi enti wo ma no na waje no ah oni ne tie na oni na ye me hyehye se obi ba one ne wo ho no ofro maame se de ofro maame no maame toto papa so no saa so no from maame na maame no toto papa so kire saa maame a waje
0: ese maame na nka bibi papa bi a se de no yeye
1: yeye enti no no se si a no te ho ne de eye just grace period bi no pesa kra no ho no ma ne ko se obi di se nya sha no te bi saa se mi be si a enti ne en kwa ko ho no ama na rehye mu
0: okay
1: ha mana ho to sos okay say yen be yen tem gina for dia enye enim anim ya no kwa be no mfa so a e fe ni say pa se pa ma pamfa baby hospital wo ko no aha video ba ko ho
0: okay
1: a kra no e ko antenator ni adade nyina o ma ma me no oyen kind of no aha eni okunu so so you tra blocks ana de o ma so ni mu
0: oh
1: ana o mu e boa no on be so mu
0: wow okay hospital woni okay
1: never new hospital na we ni e baby ha no mo call antenator
0: na say no akwa no so ni otwa tro kaka because o say onye me nko hospital da
1: and say o so kasa oba ho na nche
0: ah okay
2: oba o kan say bu okwa o no an the physical the boss
0: okay
1: it's mami na me say ntine ne yakwa na o mo ni edi nkomo say ni oni insurance oni insurance ntine ni me ni me ya na o say ye ye bi ma no
0: okay
1: no sha say say obeko na mami no ni mami no enya sa arishemi efri ye ho ne dia at least no na kuma beton yem
0: okay.
1: Ene se bi o se gari kra na o dia oni ni bi dini kaka na mso media ma na e bebo mpenifo
0: okay.
1: Na me yadoma echi ne na enime nim ya ne behwe de betimi aye na ama akra na tena ho kopem se abosome na aka na obewo
0: okay.
1: Ene na bravo echi na
0: okay ye da se pa se wudi echi ne mu ma me no de abatan no a wo ba no de ese se ye kwerewe no near any state of mind, say bia or what you can be when it's room. And now say, was she done and rode here before ye, my yay, and now son, what's here? Now fair young hunu. Or my mini be a horn more, yes, say no bit me a casawako down, or papa no crow, papa ni anum way, if it's obedient here, dear, and nay, now some abba. I want you to ban a wajeno. Such a baby, sister, see ya, they will hold you responsible, then you crop an anitra, now some ba. Who will move? Enti as I said mammy jemfu a wo se mammy ho amani anyame ne hwe wo ye beba behwe hwe na fe ye

0: afenu akyere mu
1: yi dabi dabi dabi
0: wanam kasa osu di so fu nsie
1: o dabi dabi ba si media ba si bi da se bi e bomero wa gum bi e di machi 30 years
0: to bua so fu sie e bi e ba se ye mo pa ma nko sie obi funu
1: me nkokura
0: okay
1: me nkokura
0: okay eti enu ade na hunu den wa sie o se bi bi ho ana se
1: be asie ye enye me wo ho no nyasem kutu according to spiritual no efi no no twi no nkono no hunhum no efun no ah fanse do made da do masie pro no afun mana no obi abetena de de so
0: na wasie ho
1: na wasie ho
0: okay
1: so o ti asie eti se wo ko sie funu wasie ye eni ma mienu se hunhum wo ha enwa dwene
0: se hunhum wo ha
1: hunhum wo ha sunsu me kuta no wo ha
0: na beda no obi ahu se me hunhum mu duana me hunhum
1: se wo obi ayeso fo de ese so mo sunsu mu edu
0: okay ese hun status
1: ese hunhum mu about so
0: okay
1: so ni hunhum abeda to me di so fo
0: nti sunsu ni bia nem ne mu duro
1: ah sunsu ni bia
0: hunhum mu edu
1: Imodu papa.
0: Yeah, I'm in trial, Doctor.
1: Yeah, where is your dear
0: What are you doing?
1: The trial can go on. Who's off the ground? So we want to be here. And I'm not so soon. And I'm not. We are just trial will be here.
0: Oh, okay. Okay.
1: But the money plan trial, we need more here. No, trials.
0: Unexpectedly, no.
1: No.
0: Okay.
1: As a current, it's a dear drone. More dread drone. Best and outreach. Dead tossing out, you know. Depending on what is the cabbage. Oh, for cheap. No, it tells.
0: Oh,
1: my own.
0: Oh, my own.
1: Oh, my own. Ebetwa bie omo hunu kakra odi kokoto adware na odi sika ne chochi pew
0: na oya macho afia no mo say eye adwuma
1: say yes eye adwuma na o ka say me sika na ba ebekun
0: okay
1: ebekun as wa bin we say me ma bin ti we dey pa physical twa bin twa ebetwa say hu
0: because e wo ebekun na me produce akwasi boafo na me kwa ko first story bi
1: sa
0: e wo baby me bubusu me nkan nyina
1: sa sa
0: na me kodru ho no papa no pema sempa it was tell me o see we na me wo bo me o se me pena meditations o ma me yini nyina gu ho
1: sa
0: ti me yigo no se ma hu se nkofo no mo wo ne yade mo nyina no wa ye bi mo hu operation ni ade ade nti ye nkwane nkwane inspection
1: sa
0: ti me to no di tua babrem se me fa nkuta ne se na me di kuta no me kuta me nsem na wa no sa be gina do so ye nkwane me nchechiro ne ma na wa ti me na me di animo mi pie
1: sa
0: papa mu ase tu gumachi pei me da me nya ne sa gumebo me yene se eh papa na ye na ko wuye
1: enye juma umu
0: wa se on wa mama hu
1: mama hu
0: ba bi hu anka hu ba bi kumi
1: ga bekun ga bekun
0: wo se na se ofenso akwa bi kodi aduro na o mo tra na tei na wu
1: wo bewu na duro de ni mfa nya ye se mu se bi ase ke kuta wo de sika duro na wa o pa fetwa me se bi twa awuwa ebe kunu twachine kula
0: okay
1: sada sada de dru
0: alright abusu afo na ye ne odifo angola shia ne ba bedin komo afa nsuo
1: sa nsuo
0: tumi
1: sa
0: tumi a ewo nsuo
1: nsuo
0: ye ba hwede ta ho ene de tene ne mienu tumi no
1: sa
0: ene ne amamfo ye ede she nsuo
1: sa
0: enu ti ne ba behe nsuo tumi no bone amamfo didi she nsuo
1: nsuo
0: yin sa manfo bebere sebi sebi o omuje omna agu nsuo
1: mu
0: enanya no ne be ka ho asem ko ye de sua no motete ye no sebi o se wo ko san nsuo kra na ba ku sim se na otape e se ofrim na be gina ho na nsuo mi ntamo metambo anoma na okono na opa cha o san prenson sa na de omdetete ye se na ye adwuma o se na ye adwuma o sa na de tete ye mo na e ho de me nko ho ne na mum boni amanfo di edi se nsuo se ta ho ana se etne ene ba be di hun komo me mo akwa ba biem
1: yes so
0: yo nana ba sare nsoso o wo eye ramponso nana me mo adwo nwumre ba bi o wo no wa chiripa nso wo foso no hwan so betimati nhira
1: sa
0: wa ya de wa ya de mana dwopa o ne ne na busuafo nyina
1: sa sa sa
0: eti ensuo de etne ene de ta ho ye wa kurasia ne etimi hun su eta ho
1: o ta ze busuntwe
0: busuntwe ta ho
1: ta ho
0: ena kole nsoso ta ho
1: ta ho
0: ena wo bekwa bi nsuo bi so ta wa yini medin okay ensuo atene ni ensuo ta wo de na tumi wo mpa
1: ensuo atene ni ensuo ta wo ensuo ta ho no tumi ni wo mu mbo sene di atene
0: esu tadee no
1: yes
0: wo gya nsuo su tadee wo ena bi wo kuma se
1: sa
0: ena bi wo kole
1: sa
0: ebi wo ba bi kwa yenim
1: yenim
0: ai so okay
1: ensuo ta ho no
0: ah ye nature de no
1: yeah se sabo sunchi se
0: abuzo afo muntie ne nya fish pond ye kan wa sabo
1: bi ensu ye ta ho de se busuntwe
0: anase woja woja
1: leak na woja leak se obi frɛ ensu ye ta ho ebo wudua wo anya sunsumni paa wo twumutan.

0: ubewu ensu ye tawo chew dia bitima kase humu fo e bitima ye ho djuma menya so mu du be setan
1: ensu ye tawo
0: asutade se chewa obi fresa se bi ensu se bosontwe be fre bo dua brother se chewa
1: ene so mu fa mokra o
0: da bi da wunti wunti kwa so de bo dua ehun because ono no on tene am fa se mu nko
1: na se mu ni ntwam
0: na se mu ni ntwam
1: ti ano no da
0: bi da bi da bi do ogina pa ko ene wo twa no
1: eh
0: di yo chewa within seconds no e se wo fuhun wo ka se wa chewa
1: eh
0: di bo so ntwi se wo bi di bo dua na se wo chew se kima wo bua e di se obetima dane utumi nane on tene but di yo si e tene de obi fredi bo dua otwam otini twam o kona na no no betima jua na ba ko bu bi nsu fufurum ne bia na nsu na ehunu mbo apa chew amam na di ya entene de ya di bawu dia e de papa se ubenya nkwa anes obua me baba ma bi no eso me no eso fo mo na obi fira busunchu bodu dia ne yire makola no se ono ba bi koko shia e ene o ka se me firim krum nsio bo sunche di bo dia o ba na wakofa no eja mu se yesu dia bo ma ya mi hu na de kro nsu kura bo ndia mi bompa ya fresh we ma fre krum nsio ma kachi ma kan ma bona bompa so mpa ye stay ya de ne kwa na ekoso na me se ah ya de we de ya se mi e wa na me fre ne yire no me se nsu be na fre bo hu dia o se bo so nchi na mse ah
1: ana ma obresa no
0: ana ntina ma obresa na nka ne kure mi ka so le fura no tata na no tata yo e wa na mse bra e ye dey asa no chichi mse e ko fa wa baba ya bi o so nkin ka baba ro ma no na e se o kin ka baba ro ma nya se o na na da na mi fura ba na ba na ba na se ka se e ne kure sofo an sana mi mama mi ne bun kutuje ɛde na no twitwiri fɔm abɔ busuntwini dini ɛwɔ baabi a mewɔ no maso fi hɔ nom de na no twitwiri fɔm ɛde nsa to ne sɛ mu bɔ mpaya serɛ no bɔ ne din na mesɛ woa nanim kurom hɔ nom nsue no mammerɛ ka mammerɛ se sɛ woyɛ na wɔfrɛfrɛ yɛ frɛ na kɛkɛ nsɛm bi bɔ yɛ ansa ansa na metumi adabɛte dua no timi dabeti dua ne nne no fansɛ nne labɛ ene ewuku a me dabeti wie no edi ba 3 days na na funa twe yɔ
1: aso adwun so
0: na funa ahono no na twe yɔ but ezuya tene de ebo obi de fred bo dua na wo dania e easy kura
1: wa
0: because wo tri twem
1: okay ya na ye nim sɛ asuo ne bi e commander wo ho ti sɛ de ana bebere ka sɛ obi frɛ antoa bo dua abrafo no bɛ ho adwuma na nyantoa na ye because one day ye nya de asɛm ne tru nim na ode ama nsuo foforo sɛ onye ho adwuma na abɔso foforo sɛ onye ho adwuma saa tade ne de ɔmo ne saa nkɔfo no ni
0: dabida
1: onde ɔno na ye ne
0: ɔno ɔno wo chiwa ɔno na ye bibia
1: ɔno na ye ne police
0: ɔno na ye ne brafo ɔno na ye bibia ti sɛ onim kwa fa so spiritual woni huhumu asɛm a
1: nipa no bewu
0: ontimi obewu
1: okay.
0: Utu mu ta bewu.
1: Okay. Afi se dia wo cheche mi ba foma ma de oti eti asien kaka kra. Insha 104.5 FM suni ye hwensuo a etene ene sutade tumi ewo mu. Na afi ahwe bone ahodo amafo di hye sa neema no. Wo ba hwe na obi akonsutini mu. Kane na na bia nsuo yira na edware mu. Na obi na oba da wo mu.
0: Sa.
1: Ye se e ba nsutini suo. E be san batade mu.
0: Sa.
1: Wo na oba da wo mu. Ana wadwo so agum.
0: Sa.
1: Ana wo jan na agum na odi nsuo ni bia ahoro ne to na ogusu edware. Sani ya mano esuo no betimi atwe na so ana
0: betimi atwe na so ya de bone kura ya de bone kura
1: so no ba beda nsuo
0: nsuo
1: ana se obeja na agu
0: beja na agu nsuo
1: ana se obadwo nsuo agu bra agu so dware
0: wonim pepe se nsuo
1: because ya yesu anu utwe nsuo kura na dwo so do wontimi nsuo
0: ya bire
1: ah wo nam nyina afọ ba wontimi nsuo
0: ehun kura no
1: wontimi nsuo
0: ngun oh na ne no na agya mu ye ne no na mo fa ne tra but ohun omo no omo take decision nsu ye adwuma nje se dana na oyɛ de oyɛ adwuma de ma wo
1: okay
0: de tua wo ka wo nye na na akyena wo bɛ yade ne bi a bɛ di bɛ bosome na omo wi re fi
2: nsi riot
0: fe ni re fi re wi no afi no bi tua so ka
1: de wo ye na owira fie
0: owira fie wo no
1: na otu asuka
0: afi na obetu asuka to otu asuka wi a ade bi aso nyina so e malaria che no ye van hospital we so obenuma dura se ka musika no so de bi anka hazi no obenuma dura busume ba ko busume sa empao busume nim e no de ya no bosa na mami ashoko e no de ya de be na pro kwa e na ko doctor akwa edi be busume mi enu astela ya de e de e ko su it means bibi um
1: wow
0: so what you say I say or they say bo sa bosunji na mante e kan isin ti mu kwa uba ma announcement wa mu jere nsu mu no hwese unko fo obi unsu nu
1: okay
0: as na mutimi
1: yes
0: na kwa na de mu announcement se mu mu jere nsu mu hwese obi nyade obi ene obi na e unsu nu mu na ma hu pole tintin esi no otra
1: okowu
0: kan ene no mu fani pa wo nti mu ba fa se tafofo saifo wo so mu ya na kan aye de
1: amuntum
0: na muntum ena tafofo so de de mo yede o se mo hunu de mo no efo bebebe no kabuso ntwe ne beda tafo
1: e sa
0: eh na mana da osisi a o so ntwe na mana da osisi a o du tafo a ayimburu mu ho o sisi ne kofo mo kakra bi a na kakra kabi da ho wana kabuso ntwe ne ba beda ena tafofo ye ya na otu ye na kokoda sa ndi o le tafofo ni nka tafofo onya onti onyi hu tafo ni ta se tafofo so hunu Bosun chini ko obi o tafu no ko tafu ni ba pa onya wote ho. Na se ko jua bosun chini o he obefa. Yes. Because oba akru mo no ye am de ye no ni ko am no pass ni no.
1: Wampe.
0: Wampe no tuye no ko ho no.
1: Ti
0: enzu ya da ho de. Brother, kese obi ntin van, but de ne ko amba modu, ntin van modu ya. Nti o mo obi se mpeni von ngi se odi bodu ya ehuntin tete no, o mu sisi dua.
1: Okay.
0: Sa.
1: Ye fi dua bon so na ye hwe ni sei. Se obi di bon ne hyensuo. E bia wa kum nipa. Said ye obaya na egusu aye na wakum nipa chichira fra na ntwi na akoto atwini nsuo nu no sa asuo no wadi bone ahye no sa nsuo no mfa nipa ba wodi nipa betum eno no owabufuo bi
0: owabufuo wa
1: sa weye wenie
0: mebo
1: a wode kade enie nipa na ajichira na fra na ntwi oda ho no no oda ho kakaka no obeba obesan ba aha de omo puko hwe ye bi no na sabia bura pampana na odi ntimu nyina atọ mako jina chichichiri sa no ha na osade nsuo no beto ha wo behu se nipa no ha nipa ne da ho no ona da ho no straight wa ho no ba bia lai ne da no woni ha we nti nipa ne ache na friend ntwi na oda so sa
0: no
1: ha nti wo huhuru wa ya kese a wo pro nti se se no we no se wadi bone ache nsuo no
0: obi ho no
1: na wonye hwe
0: wa bone ache nsuo no but the ana ewo mu ni se we esusumade
1: o beba ho na me pese me chese se we wadi bone ahye
0: wadi bone ahye nsuo no
1: nti asuo no mu befu ana wanya ne hwe
0: asuo no ebia wo koya saade no wo koya sa nyankomade no odi ka ko baabi ko fre nsuo no ansa
1: ei
0: eh odi ka ko baabi ko ka chese asuo no nsuo be na ne kotumu o se bia me de ne koto ofim okay mate ofim dia na ne kotuma mate meye ho amamrama
1: ei
0: na wa frenchio no no ni nsio na kasa
2: en si right
1: so ba be na de ho
0: ba be na de ho ndio be chiro bibia
1: ba so kasa ni panke bia suo no so nyanyi ntumo
0: wo
1: ba kasa wa be na de
0: wo ba kasa wa be na de ho e de ade ndio du ho ma freme na me no kasa sa na oja bo na tum
1: ei
0: eh so bio bibia no wo nyina so untimu ko bi fie da I said na no me kasa galam se fuo na bo bi ba mo no papa ma itu galam se sa me se me ya me nya bi bo se bi de fitin anu manya fie na wo na wa taade wa hata na ofie na obi fira bo ntre be ya taade ne dwane a nka dia na baye an so fo ne nka ne nka ka mechi na mzi obechi no na wo ku nsuo no ho akotu galam se no a wo mo nsuo na mane na ofitin akofa ni sika no bi so beti azia ma bi kira wo jisu di kan nsuo ne kasansa na bo ni disa na na me bo me pisika ko ntimi sira wo me ya oba kwase ni se ni se nti usu ji aduane we usu ji sika we ye usu sika na dia me zio no wo de mana wo kire nse wo be pe bia fi no ho nti se wo tu sika na na wo kasa na wo konzu no ma wo be nya bi na wo na na ni nkomo piti ya nni na ma wo ma enim na excavator person bo za na asenke be wure zio na se because wo du butapatapa na be ji na de nso man ko no wachi wachi zio no mu eti we no me ka no ebi enipa no wo kwa ye no odi kai man enipa na wo spiritual man na wo be wo chire so nko esa no we schedule
1: we na ho no
0: schedule
1: enye tumi
0: dabi dabi dabi schedule enye ma mi nu e ade se sikaduro ene okokoye ene ma mienu ebe ba papa because sika na oba oba so de yesunsun ni ma aye juma papa ene tu na ntwiem se te na ntwiem se dipa nti nipa ene ma mienu ene ode aye sika ode aye ade no nti se tumi ni opa ebe ba foki obi abeka sa chi no ntem ho bia no na no beka tum
1: e bon sa no
0: eh se spread it e kontem ho nti ogina no ne se kontem no okasa opetumi ho ntem ho dia okasa ya obi a eh obi a bi di na chi
1: ene otumi die no
0: ne otumi die no se sika do so dia ene busumi bia na zwa chi bia
1: o do behwie
0: obenye sika papa papa pa. Nti esunsuma de nya de opiti a no de kontunum sa nti oni ma mi no aka bu mu na ode aye sa de no the other said to me no ope ana so isikaduro eni ma mi no
1: okay eti we ni sa no na eti said there opa abo bi a che na o de bibia dada no anya no ana eti we no aye bibia ma ensuo no
0: aye bibia ma ensuo no ansa odi ka ni ensuo na kasa
1: eti we no to ate na aye hu no emfa o ha bi amre ni pa
0: go oh sa so ade na aye adwuma wie
1: anya pro no
0: apen e pegya wie na pegya na su pampa na babo ntini wie aspread ya wie asa aye Tu yi firi mukura mpa da won ma e woke e ye juma. Aye na juma wie. De ese odi ma no. Ti ba bi e bi ensu na no kaka bia no. Se na next campaign bi ni wo ba ya. O ho nyina be trend ya ko.
1: Ei.
0: So se sika do so so a sika no be ko chiri papa papa. O bitu makese sika do bitu makese ko se bi kuku si dem. Ye we ye we ye we. Un ko ni sika no go.
1: Okay. Afia hwe.
0: So a.
1: Se obi timi ko kuku obi wo wiram. Ne bia ne ho part bi no hia wanya wie. No mo kuna tu ensuo nu twa wo. Sa nipa ne se oni adaje oni ensuo ni kokasa ansa na wa.
0: Da bi da se nipa de otu muta benya dume. E be chi wo.
1: Wa wie ko no.
0: Ai. Wa nka hwia ensuo.
1: E se wo sa pepre, aho pepre.
0: Eh.
1: Ano ma xia obi ba okwa no makum. Ani ensuo ben ho. Sa omo ne to abonte e be pro. Me kai ye wo wasa na asabre na wudie xia ase no. Wasa pampuro ho pa.
0: Sa.
1: Enti obi omo kru bi a ne ato atwen pampuro ni mu. Wo sa pampuro ku obi a te e dem ha nyina. Ana pampro so ya to twene mu se ya e be de pass obo prom ya to pampan tem because e dry e wo ade ni mu e ti se bia ensuo ben ho omo be se be che omo omo ntin tu amana na wa yi bia na koma wa yi na dwene wa yi we no ohu na tunsuo ni mu kwa ensuo no ne omo obibi ye
0: ensuo ni no mu ye bibi ye pa pa pa pa pa pa
1: wa di boni ahye no
0: wa di boni ahye no a se po e puse ko twene pa kum tu ni pa jo u chimu to bigira ba won tene obe uchi mutai
1: e po mutintintintin sa na nkwata
0: se odi ba obi yi na pia ba beto kokko so
1: na obi ahu
0: am obi ahu senyo no na fa nemum no nipa bi na eku na tumu no yi na ba bo
1: ah na je se ne nkomo anu mi die na je se nsuo tumi wo mpa wo
0: tumi wo nsuo mpa
1: na nsuo ye nipa na ye den
0: nsuo e nipa ti se nipa ya nsuo mum no
3: During Memorial Day at Lowe's, shop household must-haves for less. Save $80 on a Charbroil Performance Series 4-Burner Grill to chef up something special. Plus, get up to 45% off select major appliances to keep things fresh. Our best lineup is here at Lowe's. Lowe's, we help, you save. Valid through 5/27. While supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details.
4: Visit your nearby Lowe's on Silver Drive in Columbus.
1: Eti enipa abuba damni nipa bebre yade bi okoye ya
0: bebre
1: odi atiansu
0: yes bebre
1: ensuo de boni che
0: ensuo ensuo ensuo bi ene wan ma wodi boni ahye no a odi beche wodawo eh dabidabidabidi ani depende so kodi boni na wo bi di boni che wa odi beche no sane se de nipa nipa di boni che wa ehye wan fa nche no sane ensuo so tie tinsuo no nka bi wanya hwe wadane ba bi na wakokum nipa na adna kopu
1: se bia obi na obi bohye na odi aba boratiko pau ososo oba ba kana ohurira tinsuo nim
0: ah mami untimi papa untimi ko yiramo
1: ha
0: ti se pampan mpie se pampan mpie se kim nipa kro na otwu mutan ba bi obi ano ese wa kama sam
2: eh ana se bi to
0: pampan mpie a na se wa ho asem na so expert no ahu asem spread it so ti ase pampan na pie no ohu asem no spread it na ko na ko ti obo so bi gina no sa eh na bi esi so meka bebele ti mi si
1: etu obi wa hono mo a omo odam o bana bra ba basabasa minim akwa bi na wa wo ba ko pese na ne ba no e yo ba de bia aje se ne ba ndi na nim se no ne kwa fuom e ne so we pon adwo 12 kura aje se won ne ba no kwa e ne wo iwiram ho on kasa ni pa ho to so on chiawo kokoa yenyina ye sere kokoo bo on sere kokoo bo on sera mama tunu koko mano on sera wado ono ahata ne koko no atwene kakran de abakrum uhunu a aso abodam ono so so a aso modam sa niema ne bi na na eye nipa binum ana
0: odi boni bi beti on pese obeka nti e hante no sa na de tie hwe me ka se ayawo kwa wo ya so ejuso buankra akobi di tio koko nipa uma tuntkani on se kanis cigarette e di good cream ne tuntun cigarette ne mane mane e kam ne supply and na okochi mu kwaso no kumu mu no
1: gis
0: cigarette to jum sikanyina e mu no ma na kwa no border
1: de akoku bi no
0: yes o haya no ne nam kwa we si acha o aso me ka be 20 years
1: okay
0: o ne nam haya to jia bi abaso mugina bi mudim ko no eh ala nipa maku nipa maku na maka na wasa mana
1: ah
0: we see no number akwa we aso no nam kwa we aso no nam kwa we aso udu udu nya bi kan sam say na me ho asam na mo kan na nipa ma kun na mo kan ho asewi
1: ase nipa no sesan no no dene
0: di na chi nipa sus mu ehu nti ansa no bebe kum obi obi di bone no na obi kum obi no na wo pa ba bi ansa
1: nti se obi di obi tu nsuo mu na sesasam ni pia eye nsuo na ne ho den na se nipa na odan nsuo no
0: da bi sunsum no nsuo no na ne ho odan nipa na okun no tu nsuo mu wayi nam atue so what you say the odi bone no nsuo ne ho odin to yi nipa na pia bontene what you say in the moment eye abo na be pro nipa na be pampan be pro as spreading there that time nipa ko okun sa nipa no you ready say obekun no masem ti so pampan na pia ndie pini na no na ye djuma na ye djuma na spedico na spedico eh ye sie kumu bia tunsu mu mi si pump eno anono eno anono we ma ya me ka se musi wakumu bia tuni na twi se wanya na mamre no aya otumutumu ta bo se na se bi pie
1: sa
0: so wanya mamre na mensu na e bi mi se odi ka ya mamre na mensu na nsa na we so wanya mamre no a otwini mu tan eto beti muti ha
1: na ya no omukase asuo asuo ya totokase no so very powerful amba so we ball anyina wo mu aye kan
0: eh esu tene
1: tade
0: gata
1: totoka
0: gata
1: nse no ne kan
0: totoka gata sane mami ensa we enye ize
1: tumi wo
0: eish gata
1: nti we no se se enya mamre bia waye ame nsu na gya tumu na se mbepie
0: oh ebepie
1: ye benya nisu
0: me se mate menya nisu menya nisu senya de waye mamre ma nsu no ansa na wodi nipa ne kotuma mutu mutan kosoro ba fom na se mbepie mo bia hunu na se be spread ntoko be si de mo ye no confusion beto mo ntam pampa na pie ni de no ano ebia no waye mamre bia ma nsu ni de so anya mamre mana ne ho se be to gya mo bia te sɛde apie abɔntene saa na bɛpie wɔ nipa bi sɛ mena kɔka sɛ menam kɔyɛ osie mena ma nipa so mɛsi yɛsi o ɛtoɔ bɛte ama obiaa hunu sɛ nipa wei na ɛyɛ saa de no nti ne deɛ nsuo yɛna menti nipa bi ase kane tete no asɛm no ne nkora na ɔmaba no ɔmumu
1: na sɛ wobɛdi awu ahyɛ nsuo nko ana ɛbɔne anaasɛ wode fi nso gu nsuo mu a
0: nowode fi ka no a odi fi kan
1: sio sebi a bola wani tu apa na chede fi bola gum fi bola gum bia wako si fi o new site nsuo da ho wa wo nim se nsuo e wodin ya kromo fo bu nsuo no wo da wo si usika nti ho na be gu bola
0: eno no ho na me ka se enye na asem ho wo de gu kwa be du bebi fi a otim no ye be si no a kina na ba be fonfon no wu a kina wan ka se na uhuna e ko me paso aya
1: uhuhuano
0: da uhuhuano da ansa na wonko bi asofo bi wonka se e ba me wonka se nsuo bi da ho bibi tim ba ma me ka che no wonka se nsuo bi da ho nsuo ni se ni se ni se na si ye asofo e no kure no woni mo ne nsuo na che wawie uchum tan onku kura mpa omo obra ba ye basa wo juma we juma be sai bibia be basa onti ase da bibi se bi ufi ni na ye o ne mo na bone ya wudi nsuo no mu no na etua wo suka
1: e de be na ye ma nsuo bi tim adi ye
0: oh,
1: ye benya ho mfaso.
0: Ye ne de ensuo pa de. Oh. Se e benya.
5: Dan ni gbe na ni
0: ese bi wan. O te ho a. Di ne mi ho se be bia me densuo de me chisi me chisi a. Me ka chire mu. Bre bi me kokotena ho no me tena ho fa ese no. na nsuo no ba fie ti mbɛ kyerɛ aboa ne de na kɔto nsuo no m sɛ ɛdeɛ na ɛba yi da ɔbɛba so no da asɔre ma ne wɔ hɔ o sɛ notono ɛ sɛ nsuo no kyiri kyɛnse yɛde asi gya so black no
1: dasɛ
0: tuntum ne silva tuntum no nti ayarafoɔ mu yɛdɛ wɔ mu fie hɔ no kyɛnse ne de akɔto nsuo no noma sa bi ɛne wo aboabo na mɛka
1: ɛti
0: wɔ me hɔ neti ɛda memaso fie hɔ nti ya na mente aseɛ ɔpie da so a asɔre ma no wɔ hɔ sɛ mebɔ so mpaa na ɛkyerɛ m sɛ wobɛyi ne ho ade kyerɛ m sɛ fine korɔ menkasa nkyerɛ m sɛ obiaa mfa
1: adetumtummɔ
0: nsuo mu ɛwo soso ɛfiri hɔ no bɛsi nɛ no mɛka kyerɛ m asɔre ma no obiaa ne hɔ a wɔdi sɛ adwuma no bio na menyɛ dɛn na nadeɛ na menya mfa ma wɔayɛ a wobɔbɔdwo
1: na wogye saa nnoɔma no nyina di
0: megye di paa
1: wosɔne nsuo
0: megyedi ɛwɔ hɔ
1: ai
0: ɛwɔ hɔ
1: woda wonkasa ntia nsuo
0: dabne nkasa ntim sana wokasa ntia nsɛi nsuo nana hohani wdem
1: wobi wakora dana sɔre kyia na ɔdome nsuo
0: no bɛma wonyɛ ye wonya nkotɔ wonyɛye wonyɛye wohuna deɛ nipa na ɔsɔpo ɔdedi ka saa sɛm sɛ wona wohuna deɛ na ɔne no susumu no woni susum a wode yɛ adwuma wohuna
1: deɛdabi
0: huna deɛ wonya sɔpo a wani huna deɛ
1: Isra
0: 104.5 FM
1: Ɛdɛ na ɛhu nam sɛ nsuo no mmienu ampa baako nko se na baako nko but nɛte a ayi no ɛwɔ mu no ɛbɛsɛ table kɛsie nti baako da ha na baako da ha obiaa nsoso ani
0: nkobiaa nam ne kwan
1: yes
0: obi mfuo bi diem saa ne teɛ
1: ɛti sɛ wokɔtena baabi foforɔ a ɛwɔ sɛ wo na wopere sɛ nsuo no ɛwɔ hɔ no wone ne bɛnya nkuta ho anaasɛ deɛ bɛɛ na wobɛyɛ
0: deɛ wokɔtena bifo ne sɛ nsuo hɔ a adeɛ baako ɛ sɛ wohunu sɛ nsuo no so yɛ sunsum nti ɛyɛ sɛ wosu yɛdɛ sɛde wodware birbia na wode woni no saa na sɛ sɛ nsuo no wode nni kɔto bine wum kɔto bɔla wum
1: dabdabdabdabwoyɛ
0: sɛ wonya nhyira asase a wote sono koraa no wonya nhyira wɔ so bɛyɛ adwuma wonte aseɛ da nneɛma bɛsɛ wabra bɔ mohunu sɛ wote aseɛ nti wokɔtoo no sɛ wɔwɔ hɔ nti no asɛ bia wobɛhu sɛsɛ adeno nsuo no ɛsɛ myɛdɛ bidi nini wate aseɛ nkɔ toilet nsa mfa nkɔgum nkɔ footballa gye sɛ ɛbi na anim
1: anwonim
0: na ɔma wonim so na wayɛ ade no so a wonya bɛt wonim paa woanyini paa na wonim sɛ sɛsɛ ne sei sɛ meya memɛhui sɛ menim sei na makɔtena nsuo nɛni dan wadeɛ
1: sesei sɛ wokɔtena baabi foforɔ na wohyɛ aseɛ sɛ obi a wokra da anaa da bi sɛ woyi asi hɔ na wode nsa koraa kɔka saa kyerɛ nsuo no aserɛ birbia yɛ nkɔka sɛ wada ne
0: bosomfoɔdabi ne sɛ obi nkasɛ kɔfa nsa kɔkɔyɛi ɔno deɛ ɔda no baabi ɔda no baabi nti ɔda no baabi a wokɔkɔto no sɛ ɔda wo sɛ wɔte aseɛ ɛbia no birbi ɛbia wobɛda wodawone nkyɛ no kora wobɛtumi sɛ wakoma mu tia wobɛtumi aba wo nkyɛ no wobɛka sɛ wo wobɛtumi aba wo nkyɛ anadwo da sio mu nti na mka sɛ nnipa bi yɛwo nso da yɛ a yɛana ɔmmɔbɔ nipa wo nso daɛ wɔbo woda nsuo nkyɛ sei wotwi mu tae wobɛba wo nkyɛe
1: ɛno na mɛka sɛ
0: ɔno abɛba wo nkyɛ wɔdayɛ mu bɛso dayɛ mu sɛ na waba ɔbɛyɛ sɛ sɛ nnipa bi aba wote aseɛ na akyire na akyerɛ sɛ meni nsuo asoma si
1: sɛ wote aseɛ na sɛ wone nani nkuta ho a bɛdɛ watumi anya ne so mfa
0: sowonin odi na nku ta wo se fa
1: se bia na meka se wo besere no ho bibi mpae bo ana bibi sa
0: o ebetuma ebetuma
1: bia wa ko jina wa kasa kire no
0: na me kire wo
1: se bia na nansuo ye fra me kwampoku afen ma ba betena ha me ba enso ben me pa
0: o
1: enti bia mpese se ni se ni se
0: eh
1: ayo na meka se wo koya obi etwo monga se wo ya boso
0: bia bia bia bia bia bia bia bia ya se krokoto
1: ye krokosi
0: nga se krokosi ne odi wo ko ne wo da ho so ti ase wo ko ne nsuo ne da wo da wo na wo ko kosi wo da ketu bi wo nche baby na wo ko ho
1: nti wo ne ne kasa
0: nti se e ba sa ni se wa kasa no o ni pa bi ya no eh ujidie no na ya juma wo ni pa dia mu so ni jidia wo ya di bi ya no bitima ya ma wo ni jidia te wo se wo ko tra ho ne se wo jidia e wo nsuo no mu dia wo bitima ko ho
1: ago kasa
0: akire nsuo
1: e ba ya juma
0: e ba ya juma e ba ya juma na afeni ma betena no se bi so ba na be di ka wa hanum de se no na na bia panu ne kuta mi mri keje na so no ma mfa ni di
1: ko na me pesa metie no
0: yes e ba ya juma e ba ya juma se ni pa kura no se be pray just aho kire pa na onye sika eh aho kire ba so onye sika te se onwabe onwabe se onwabe onwabe abana
1: ye ne twem osufu ya ho no
0: eh onwabe o bomadana pepa no keke na pembrek da fa ko jina nsunu me ho kire me ti sunsun ma attack me bia ya dia ho kire ni ohia ne ka ba me so no
1: jidi na koma
0: dia ni amede ma wo jinde koma me papa ene busu me
1: ne ma betene
0: o urade yakopon
1: ese tumi wo nsuo
0: tumi wo nsuo
1: ye dia wo nsuo
0: ye dia wo nsuo
1: eno me wo nsuo
0: na me ka kire no me wo nsuo no ba yesu kristo ba na ko tu so me
1: na ye ni mi ye ni mi ni mi no dia na etimi nya yesu edi yesu nya dodo pa
0: so we nim dia
1: so ye nyina ye ti wo ye nim ene ye ti wo nhyira ne ehu se ah na so ye wo positive and negative nsu nti wo hwa emu dia pa na etimi edi ni pa abrabo so nya
0: dia di abrabo so nya pa ye wo mo sensu dansu ho panimu bi kro me ka kura bi o ye panimu
1: ah me ka papa ne bone ye wo nsu mu no dia na wo hwa enipa aba nipa abrabo so kese pa
0: dia aba nipa abrabo so ye no me fensu ho nipa ne mo ye no bola ne ne amane ma na mutugu su ne ne amane ma no aye no me ame nipa bibiri betu hu no
1: aye boko wo
0: ah enye kikikiki o pa ya na won te ho ase na we aye se na we ye se na enti wani mra ho so no na wa bra ba sei so ti ase eno ne nsu ni se ye ho adwuma ye kakra kra o kakra kakra kakra kakra
1: ofu mun so a enku e betima se o sikasem
0: e betima destroy adwuma
1: o man so e
0: o man so wan hwe ni ye a betima se o ma so bi so ni obi an kan kire wo na wan sia no ama se maame nsu na wo te ho no bone am udigu mu no ana bola am tugu mu na toilet am kogu mu no munya ya e betima di unya
1: e di so obi akum ni pa hye nsu o pen ana wodi bone ahye no na ebia akire yi epieye otimi kosi ano na sefo di akire no ensuo no omo wa pam bi ana se obetimi omo wa so twen bi ensuo no nsam
0: boni na okoko di ye ne de ono nkwa ne kodi ne boni
1: okay
0: to ono nkwa ne kodi ne boni dia ne bendi so so twen
1: okay
0: dia ono kodi boni no na wa so twen
1: okay
0: so ti ase aye se se ubi abudua obudua no nka se me de madansia na se maame nko na obudua na papa nko na obudua enko bebia
1: okay
0: because ona ku din bone eni abudua no eni anya no nti ne mana ye omka ho de omanka ho omanka
1: omanka bi
0: omanka bi ne mo ndi bane ne katrama ka ensio de bi amka se ensio no nya ni po but katrama so ka ho tu ku ta spirit unku ta spirit a ukasa enya adwuma
1: okasa enye adwuma mamento ade kakra mara ne nrogu ho a wose nipa no nrupa agueyam formatras se ni no ni yampa eh tried and tested ni no ni ye pa aje de ntontom ka no wanom limitras na je se malaria no nya bidda no nya bidda nko ade adue timi pam ne ntem eh ye limitras afi baby vite drops and syrups ano so so na man kwada nyini hontu no afi nirodogel and nirodogel ano so eh ye fast effective ya chese se ohu tutu pa waposo a we na bebo a wontem ye wode ano nwunwunu wo ho ana ye wode ano hyehye nso so oni nyina nso so eye adwuma kro no a afi bioglobin bioglobin syrups and afi capsules ano so ma moja afi mu nyina besa ba afi se ekuta iron vitamin b12 and afi folic acid eye pa na charge of 400 aso so eye onipa nyina address obi atimi anom bie anya hwe bosom bia na de wanom baako ye won suspension ye won tablet na de eye adwuma ni ekum wa mo abetena wo ye mo a emwa wo oyam ye ko baga se ye chim kashiri wo yam ne nyina yade se wono num bia wo beto ntempa na mamen kan kire se mo amotonton enu ahodo ne nyina no edura ebeboa mo amatima ton ana mabobo so akire wo no ebekopa ena mabobo so akire mo no bo modia se wo be frem panimfo e wo 0561 088666 ana 0561 088663 na eno so so ho asem eno no wonim se se o de do fufuro bi aba eboa pa e ye valuvite valuman ena valuvite valuwoman valuvite beauty plus valuvite osteo life valuvite omega 3 fish oil valuvite atroflex plus ena fe valuvite platinum plus na eye pa valuvite new life nso so ho ena valuvite minoke emro nyina odi fi UK na ba unya bi ebeboa se Kojak Pharma ena de Kojak Pro kudu aba sese de so ti pao pa na usugu yem na niamma mintimi nsoa ena madwuma na mintimi kwatimi koko pepeja miti ase miti tiato atofo aba ye pebanchi kotu banchi bra so usugu trasi na otri tiato koto Kojak Pro kudu na nom 3 minutes pepepepepe obema kente so akofum na odi sika so beba fie Kojak chako toothpaste abusuafo se osia propa na esere untimi nsiri bia me se fa pause any friends refi wose no wose baye fesesesesese afa Kojak regular fluoride toothpaste nsusu nie sa wose enye nam na bibia kase untime nwe kawuro keke untime nwe tese bibia wose ntime a eno ani Kojak regular fluoride toothpaste papa be ma said na yenam ena Kojak P Kojak F sensitive toothpaste nsusu nie na asemo a meka kire won se sa wose femfem wo now the bibia do anobe ka bia so me sia fem a eye we na beboa won ten ne ma fortune so ne ma fortune so ho no mo a chese wo de wo she o se wonum na opugu sise ya ya awurade nyame e o se afem fem onyina tu ayira Kojak Pharma ne ma nyana e wo okanchi daglin enkran e na central market bo de won so nyana bo modia so be fre 0244559597 afi 0244 481341 STC NGH Express adwuma mo ye no no kure nie ehu twapa se wutu kwa pa ne so so so hina na so brempo no eni ba bia je se STC nkwa ya dim na benya bie ba bia ba yuti ba bia ba nutri ba bia ba twa ni ba bia ba je se wata de kura pese otofo fro hye no hwa u benya ba bia hye u ba se oda kakran sa no akwa benya bia da eti ehu akrokro no enya sem keto akora nyese bia nipa wo ho na wo gina ho wo wakonwate so eno de obere relax pa eno nti wo do niam aso hyeka no ase anyisika agye se city no a wo transfer no nko a bomode a se obekọ asafo leba run about ho no ma total felicitation na chi woni chemu sa wo kwa mo hene fie ho no wo fro bepo na kọ yi roman here anase jubilee park no first house a watra total felicitation e wo left e ho no a eno abekọ which your free advance ticket at 0557 943607 and answer 0244412016 Sonic Beverages and some of the abadwa so nyansa keto akra say so the Sonic whiskey cola ba and Sonic lemon ram and afi Sonic mojito and say nyina ye na eboa pa so person opiju ani che na be kofie nya afi na be kofie na so no mbon oko ayere ho ano pupu no to dabi Sonic whiskey cola no wonum ye hwam ena Sonic lemon ram eno so wonum ye hwam ena Sonic mojito ni nyina mo wonum ye hwam e wodwa so sesia ye kasai eye alcoholic drinks ani nyina no alcohol wom ni package ni fe a chese wetim dia ye wedding adoring dodo ohia mu bia mo hia mo pesa mo hang out sitting eni bibia no so ma wire fi Sonic beverages product no a na chese ogaga wo fompa no kure de manka nchewa na msuru na gaga wo fompa adenti na wompe bia chi kwai se bia wo ye program kese bi pa na pese boys ye nikan ye transfer cha eno aso be fre 0550006667 0550006667 Sonic make your moment nom no kwampam fd 4 de Omadi kai aja tumu dada. Odi fo Angola. Ya fa bi so so na fe ye bedwa fo so ntrase.
0: Sa.
1: Na ese abo akusi wo se nyo wade na bedwafo e ti na je se enen komo a oni edie no e de na se o ka kire wo mo a wo hu nsuo aye mu nsuo firi se se so bi kwaje plot kwa na nsuo nda ho a obeye nsuo no mo pindo no sidansi so ba no asini jali bi asiso ba no asini ne nyambuo asi ba bi afele ne so afa nyan ya mo ngo nyan ya no mo wuwu afa nyan no mo yare yare ono no a o to no ntase ye
0: bubu ato okura dan bubu
1: edan bebu
0: edan bitu mebu atfugu dan bitu masinke kura
1: ada nsuo ye nipa nua na
0: nsuo ye sunsumo to se honhum ati nipa ni mu no
1: nsuo
0: eh ete sa honhum ati nipa mu ya nipa na jo da na jo pi no sa na nsuo ti o eh spirit e honhum so ti wo jiji no a ono ha so ko so jiji nsuo ba jiji ukasa wo jiji nsuo a wo ba jiji o timi dia de make sa chi nipa ni se obi a o ti nsuo bia no ya wo be nsuo no di nsuo ni ni anya sa wo hawo ya de o ma be ya yare wo ntiasie wo be ya ese be ye na dabidabide ade a wo ye no nsuo no ho no a wo ti nsuo no ho a ya wo so pra bola na di ko gu ani ni ama na wo ba toilet
1: nsuo no be dia
0: wo toilet na wo ya ko tum de ba pampers na di egu mu
1: a wo ko sa na se o fele nsuo no
0: ah enti ka wo sa wo ya sa ne ama ni ye se kima e chiru benya so nsuo so yade be be ba wo no manyina yade e be che wo no manyina wo ntiasie da wo be yare ne unye sika o wo ye busumi ejuma unye sika bo so no wo yare ade ye che ko wo so na busu wo so yare ntide bia wo sika de wo de betia ka wo de betia yare wo de betia yare ka enso na wonim na de ye opia bayifo enya bayifo e wa anka se mistake nsuo na wo te ho a ya wo to bini ne niamane magumu ɛno na wonya ho afɔbuo wonya ho akatua na wo deɛ wonim nti mesrɛ mo obi bi yɛ ɔbɛ nsuo bia no ɔne nsuo ni deɛ mɛtumi aka kyerɛ m no ɔsɔfoɔ amankwa ɔsɔfoɔ angola ɛna mene mo kasa no wobɛ nsuo a wodi nsuo ni ni a nsuo no ankasa bɛboa ma ɔnya sika
1: nsuo
0: mena meka kyerɛ wo dini ni
1: ɛti tete no sɛ nananom ɛdɔ fu a na sɛ nsuo no bi dafuo no mfimfin a no fa nsuo ni nia
0: dabidabidabidabidabida
1: ana sɛ dane ha no nso a ɔno nduru nsuo no
0: dabidabidabidabida bɛgya
1: bia wo gyatea kakra
0: sa ne tie ɛna mese bɛ 4 to 5 years time no ɔmɛ tu gold no ɔmɛ bɛ mo bɔ sɛ
1: agyapadeɛ bebrɛ bɔ ɔma yei
0: oh mese ɔmɛ mo bɔ nsuo bɛ kum ɔmu bɛ kum fa na bɛ sase afiri ɔmɛ yɛ adwuma no ɔdɔ bu sa bere kɔkina wo deɛ kyerɛ toɔ yɛ wotu wo bɛte sɛ ɔma ayifoɔ no ɔma tu gold nipa ten yɛka amena ase nipa nsia yɛka amena bɛsi baa 4 years time no nsuo nsamane a nsuo ma sɛsɛ no samane wobɛ
1: na nyɛ nsuo na ɔmo sɛ ɔmo de ɔmakyi wade aka mu ɔmo nyɛ hwee da bia wote wɔhwɛ ɔmo saa na nsuo nyina ɛtu koi
0: mboa
1: na nsuo no bɛtumi asan
0: ba bɛbɛdi mu dwuma papapapapa
1: sɛ nsuo no
0: nsɛ baabi a ɔhɔ ɔhɔ baabi a metie wotumi firi wɔde a ɛneɛ mo a moyɛ adwuma no mɛkyerɛ m sɛ yɛs nsɛm a ɛbɛkɔ so no
1: nane adɛn na dedaada yi
0: ɔgu so a wɔyɛ bio ɛhohom ɔgu so a wɔyɛ bi pa wɔyɛ bi pa na mpie ɔku nipa ma se o wɔka mane gu bebree so na mma out nti no mohunu sɛde siteɛ nti mese bɛbae 4 years to 5 years time no mohunu ɛbɛhyie nti mesrɛ mo obi wɔbɛ nsuo biaa nkasa meyɛ sɔfo nti no mete nsuo ho ne the name of jesus ɔsɔfo nsuo no menew so metaw so keka ka nsɛmhunu bi saa ɛmoa wo wankasa me sɛ wohunu adeɛ deɛ a sɛ woda na wohunu adeɛ a kade buo bɛma nsuo
1: nsuo
0: ai woda na wohunu adeɛ a nti ɔsɔfo wɔbɛka saa asɛm no na ohunu adeɛ
1: wɔbɛkɔndamsuobi
0: ɔsɔfo bi wɔbɛkɔndam nsuo bia na ohunu adeɛ na nani nhunu adeɛ ɛnɛ babro sufo no bia ɛne wokɔsua ɛ ɛnyɛ honhom
1: ɛsa
0: nti baabi a
1: mɛba
0: somate
1: akɔkyerɛkyerɛmɛkyerɛ
0: kɔ mewɔ mɛdoma ahwa medoma ahwa medoma na me station kɛseɛ paa wɔ na mesaa wɔ taabuom na me nomba nie 0553 0669 335 0553 0569 330 0556798 730 0556798 730
1: to bo ase bo ba so ko nyina bo mu
0: o da bi
1: Debito wasi, you know what I'm saying?
6: The number here, 0556-798730. And near Baku. 0556-798730. And about 0543-069-335.
0: Okay. 0543-069-335. Okay.
1: Aye.
0: Da o ba kan jo sa kuran ni na ma.
6: Ya ka chi mi.
1: Ja kwa saraka.
6: Wa
1: je ne ba no.
0: Oh ba ma ma ma wo ma.
6: Wa ka chi.
0: Akuran to sa o se me ko ma mi wo do su de hode. Akuran su de hode. Ade chi ya no mde na ade ko ma no. O ti me kan je mu. So no.
6: Mhm.
0: So.
6: Bye.
1: Okay. When you fed. Oh.
0: That is
1: Tepa, chichiwere, wani umami no papa nina Adia manije wene Fred, nina busu ya wene se Umbati ni mkura, umbeko tepa koto batu Nomde wabi tinshra Inti, busu ya nomechi ya mungi na nyumri Ewa Tepa, chichiwere Awazi
6: Yei
1: Ajadi nasa mna baby
6: Asuma ya jeka nini na anu wangu se Trudu, nukwe se mna waka no Menemi na nakura atie kura sinu Nye ye patra Do you know what is patra?
1: Oh yes, entos maku
6: nyadua
1: nyadua ayaye no atechim
6: da bi nsuo
1: nsuo anu nsuo anu
6: ben ben yedu atatu so de no kwa maku ni ade na yewie yedua no na fi wabo bia bru na se banchi ni ade afam entos no nsuo afi entos no yate so ya wabo afam entos no e ba fofoa ansa no di bekana no di ka timoku ni kakra no atintu sini kakra no atinku mane kakra niamma oduedua ani nyina otete kakra kakra kakra no de akobun su no
1: otuare ntutu so odudu no otuare
0: tight
6: no de akogun su no
0: otuare to
6: ansa na wa maye kwan se
0: nkote bi ni
6: de betime yusu bi ye di bi because when he say you na aboa am na tumi aye sa adwuma na waye
0: na produce
1: but try no buy
6: say you na bi na asagu so
1: say sabe na egu egu so anwumre fo
6: anwumre
1: 456
6: that's obekwa
1: no
6: papa
1: na pa de ho egu so mpa
6: he na anwumre no
1: ya
6: no yete tum no na wasa kwa kugu so ni nyina nsuo na osa nsuo e spirit o
0: she
6: ni nipa ni bible kura se nyame honhun
0: e bu dizie ni
6: na me hum e butunsie ni na na se mi gina ba bi hwade din na me se nya me nsusu na me hum hum rainbow tree
0: na above 530 no
6: na me gina na me hwe rainbow yi se na me se ba bi a rainbow yi dey obi a nsu na obetime de ka kwa mo ko ra rainbow na ta ma rainbow ya be ka lechi kokokokokokra wuduro
1: eda wanimwa
6: on nya me otumi na tumi no wati chechichem nti na etore bia na asofu ni bi kasa bi wo kasa unnim ni awoka
0: unnim ni awoka
6: sometimes obetima kasa tia honhom bi enzo bia wona na ebo awo
1: ya sempa zina woka no
0: unnim
6: obekasa tia honhom so bia na honhom
0: grangra ni bibere ni mu
6: ne ne kwa muza asofu dodo na pensio hotra Odi check
1: real. Aso tete pa na ke susu sore for pe.
0: Odi
6: e ko he
0: e dey spiritual na.
6: E so mpa so fi pe kwa koji wo. No wa ye. Si asore dan ni su o na no kra de ba ko su to e kra fa no.
1: Oh.
6: Na e su afa asore dan ni nyina.
0: Amel din ye.
6: Because on se nipa wa kwa kwa tre o
0: nyawo. Onye isu ma no. Ko ntim mpa no.
6: O fa.
0: Ni se me ho se su no betima yira ko soro.
6: E ma.
0: Me ho se o ma. Beto ko o se sankrofone e wajane.
6: O ti ase.
0: So, nina kasa.
6: Oh, you fa ni die ma die ni die se no ensu ni ye ni akora ko gai na na ma me atampampes no akohira tu ensu nu.
1: O dia se wira sesa
6: no kohira tu akohira gu ensu nu.
0: Ni mu dia ye.
6: Enka ntete kura no. Ye na nanu ntina na ye na nanu. Omutibika kire se ebia ukwada yemfa nko yensuo nye se nsuo na otimi nko se bibe no mu
1: obetimi
6: ye ne yetimi ko uko abobi na wanom nsuo na yesi nko se o but utwa ma odro no ma obobi no
0: mfa nko yi
6: ye pese nsuo no jaa no na no ho ndwo de kakra
1: ye tiemo
6: nja na nsuo no enje na ho me na enje ne enye kama
0: Ne sa kwa dana dana mwa so se banadan. Banadan no ne ma.
6: O ti ase. Ya wo so yes, o mo ye ne ma.
0: Banadan no one me pi din kwa so ba ho.
6: Ne ye it is that time to we see a confirm na se unam nsuo no wonum se dua ho ji. Nsuo no ho no. Ye nsuo ni se ubudua na ewura no. Kwa ye na ye se. Kwa ye ni nyina akata nsuo no so. Ye no enkonkotu nsuo. Ye dua na ye ja kwa ye ewura no. Bi ama nsuo no ye ne wo metimi do agure no ekogun nsuo no
1: a wato wira na gum
6: wato wira na gum
0: kata sokra
6: ye nye ne sa ni po problem che che me si ni po bebre se papa ka no wo de omo se ga na nsuo galam se fo ka se bi enti na wo ani se nsuo abu ogu galam se abu ogu ni pa so
0: kumum pa na bia wo
6: de omo se nsuo ko ayi ayi mankran so ko he mankran su su dia
0: mankran
6: ai
0: ko su ba
1: mankran fa sabre fi biti akoba
0: mankran
1: bo se yiri okroni fifi
0: mankran
1: se satani fa forest kwan
6: na kona ko hwe dia ye
0: sai ko
6: na ka se one day mu be bo gum na fa nipa because munnini ni ya to ne ma anyamede ma ye nyina to atwene we de papa kan o ye sofu but true ba bi se e se sebe we ya kwankire bi na se demand se ese otwa akokode maade no a ese oye magnipa beka cho so osombozo enya enya kwankire papa ha ne kae na no mehwe israel fo ayibi israel hwe omukuta akokosei ana ye twa de sei ana ye de efa de panu sei
1: ye de dwira
6: ye de fe de panu hia
0: ye dwira hu
6: ye de fe de panu hia ko asore dem ne ntwa akokomfa mfa obi ho
1: obi abesore jaw
0: ah
6: Ebeyeni.
0: Amaka se de e kura ne so funo yi.
6: Ya twie bi bia nyamede ma ya twene. Ti de papa ka no, senke ni pe hu na ye di so pepe pa pia nyame am moni pato ma brata azizu.
0: Mhm.
6: Na se twie wi ase na e wo no, me se se papa ka no, se obtu bi a obetima ye adwuma bi a unya bi. Sometime e fie bi kura wo ho ma wako akwa akotrim. Unim de ofie wo.
0: Mhm. Fie bi oto hian kwa.
6: E fie bi wo trem unya sika.
0: Abere.
6: Oba trefie num, oba trema trema trem. Oba si skapa ano, eh, dia ya tutu bidie tutu bidie. Skapa, matu pa kutoa wabi ubami ubi fie, ukoe utua umpe.
0: Abi u, fie bi ano trema si wengine yao.
6: Utiase, ukoe utu fie onu ane fie ran kraya ni ya.
0: Ene
6: ni chise utu fie onu. Ya se bibi ya, ya se ni yame nina, ya ye bibi ya basa. Eno ni ne yebre. Uye juma unhu so Uko trefi unhu so Ube tima trefi ma uwa kura unhu bi Jisi watu fiyo Eni nina anu Jisi unye ubiya uwe ninu wachio za shek Na haka bebi ya otenu otu wakwa Ifiyo ni ya unhu mu Uye hofu ube tremu buwa Ye ntrefi ho mobra Utrefi honu ma Sika ntowu nse Juma ndi obeye
0: mati Akwadi dispensu wako anu Ifiyo usi ya Ese unye good Unye good
6: Kitu ABC.
0: Na unya babo. Unya babo.
6: Chile ufie ni ye.
0: Na unya sikai. Upenu. Na unya udiaba. Na ututufie ni
6: ufie. Mewe kenjina ya difu.
1: Ekwa nchile ya.
0: Yes. Na udia shepie ni ufie mpini. Inipane betine pie wa. Ihiye di hiye. Ihiye no da.
1: Ne bambo.
0: Ne bambo. Masa si titipie no. Titipie no. Mse upie godo. Enyo godo kazi yo. Odie gina ye ofie ho. Ntubutu be ofie godo, nye godo kakraka ho. Kakre.
6: Obie trefie no yeye.
0: Obie trefie hia ne da.
1: Seske futu okura timi de ye.
0: Yes ye. O hia wo da, un trefie me hia hia wo da. Un trefie ma a how been told da. Seka ne kire se obi nipa boni bo bi de o how be bawura fie on ma. E be din kunu wo nipa no so. So ti asie. Obie bo ye ngura mu nkoye nkwaza se mu. Enti kane tete no, na o mu ye gina ye. O si pie wi ye no ye gina ye ofie ho. Ewu mbwa ehia mbwa nti u trefi ho numa ejira ngwa eno akọ trefi ho numa wezo fọ akọ trefi ho numa so funa ko bompa ye akọ cartons
1: o da ka so afọ nyes kandia
0: o nyes kandia
6: eh esu na o ye
0: asu se si kaba esu si kutipi ho numa esu si kaba gina ya ba ye no nti no esu twi si kabrew Oh, ene o si via be ye se o mon ko.
1: Na no mon si bio ni e ha yo.
0: Ni ah. Na o he.
6: O ti bra.
0: O ti bra ma no an se.
1: O so de mi a me pet.
0: Oh,
6: so ya ni pet ye. So se
0: be. Be bre.